Треба, що ти не казала. Подивись, файно, любко, подиви, подиви, як ті горі веселенькі, куди ми ходили. Ой, куди ми походили, вже ви не ходите.

Чорні очки, нема мого міленького, немає отутка. Вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріженці трава зелененька. Я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик. Ані моя миланочка, ані я миланочка.

tebe budete. На тім боці притолоці кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми сей сходили, сухі дуби цвіли. А як ми сі розходили, зелені зум'єли.